irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.1an eta 107an. Eta gure webunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Surfing bird!

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Emenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

emenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!
1: Apoya las ondas libres, hace Euskide en eguzki.eus.

Kabiluzik harrapatu horretan Ezkutaleko bilari hiltzen Eta ez duk anzteko aukerarik Zein euskorra aizen Zein euskorra nauken Zein euskorrak gaituken

begiak istea saiatu ez eta ezin. Ez duk sekula izan ies biden maparik, sekula izan irabazle plantarik. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken, zein euskorra gaituken.

Eskorra aizen, zein euskorra nauken, zein euskorra gaiuken. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken.

lehundu hotza, etxai urratzen zarata itza, gorrotoaren ostotza, oilarrak arrokalparra, zezen.

Buruz bat egunkarian, zurrap sus, nixei dila. Ez ara euskal raparen ortezkaria, nirea hortxa zure hiletan. Udariak eskiletan,

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Hemenda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

0: When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.1an eta 107an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Surfing bird!
1: Uin libreak babestu, egin zaitez eguzkide, eguzki.eusen. Apoya las ondas libres, hace Eguzkide en eguzki.eus.

haitak uste ez dugu jaso gomitarik maia privatizatu dute semen alabek ulertua dute sistema orain impunitatean ebasten dela dirua doaina.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Estás escuchando Eguzki Irratia en el 107 FM Iruña, 91 Iruñerría y para todo el mundo en eguzki.eus.

gaitasuna, beste aiunaren ederra. Zeinote beste zein baino bea, baote alakorik ordea. Behin ta beste berriz aldera berak, mamudu da eta damuak. Zergaitik gara buru jaleak, gure gainberaren erruaren jabeak.

zaren jabeak. Bat, letraren argitasuna, beste aiunaren ederra. Zeinote beste zein baino bea, baute alakorik ordea. Behin ta beste berriz galdera berak, mamutu da eta damuak. Zerraitik gara buru jaleak, gure gainberaren erruaren jabeak. Errudunak. Ez bilatu kanpoan zure baitan da. Argitasuna, beste aiunaren ederra. Zeinote beste zein baino hobea, baute alakorik ordea. Behin ta beste berriz aldera berak, mamutu da eta damuak. Zerraitik gara buru jaleak, gure gainberaren erruaren jabeak. Buru jaleak, bai. Ez da, bai da, baliteke, bai.

Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Radio Kaka. Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Radio Kaka. Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: aztertu duzu inoiz. Benetako askatasuna.
1: Boom bap!
0: Ez besteekiko.
2: Step in the arena.
0: Askatasuna.
2: Dikala en.
1: Booty!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

hemen da berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Surfing bird!
1: Uin libreak babestu, egin zaitez eguzkide, eguzki.eusen.
2: Si no, que pregunten al que está...

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

Amerika begira sa Girurun zborik atan batero begira sa Sosopunis gabeko kleriko beru burutza bularo Kudon pere lotzeko akegaren augean Zagidira bilauniko

0: when everybody's heard about the bird.
1: Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzun gaitzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!
2: Surfing bird!
3: Uin libreak babestu.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Binda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: zenbat hitz, zenbat pauta, zenbat, zenbat hitz, zenbat, zenbat pauta, zenbat hitz, zenbat pauta, zenbat, zenbat hitz, zenbat, zenbat pauta, zenbat hitz, zenbat pauta, zenbat, zenbat hitz, zenbat, zenbat pauta, zenbat hitz, zenbat pauta, zenbat, zenbat hitz. Aukeratuta, nere jarrera, idazteko era, idatzi sobetuta, azerratuta, azpaldian txera, esfera ontan ezin lokartu, ezin akatu, ezin ukan ere burruka, ezin akatu, batu zaitez, ez izan ostruka. Una lucha con principios no caduca, base no ocupa. Nere bigarren izena, irugarrena flow gizena, lau erren nire txako ez dira problema. Ego triponekin beti jaten dut eszena, tipo lerdena. Ez dakizein dena purtu behar den marka, horregatik na pasa, berdin zaitezena toki edo ta plaza. Korro baten eguan, udan badaterraz, nigaz tokatu zaizu loteria hartu arrasa, itxuzi diren itxak esatea dozo erraza, kanpora matxismota arrasa, geria gustora gaude zino dizez tonterias, hasi berriak utxinak agara handitu, hasi berriak landatzen danak ditut zunditu, ezi herria musika komprometitu, poesia ala da pauta eta single ditu. Zenbat hitz, zenbat pauta,
1: zenbat hitz, zenbat pauta,
0: zenbat hitz, zenbat pauta,
1: zenbat hitz, zenbat, zenbat pauta,
0: zenbat hitz, zenbat pauta,
1: zenbat hitz, zenbat, zenbat pauta,
0: zenbat hitz, zenbat pauta,
1: zenbat hitz, zenbat.
0: Bakardadean, nire letrak ditut taldean, ezin kale egin betik askoak parean, idazteran atorla ikurertxera balea, penak hiltzeko metroan edo kalean, belean antxa iunta azkara, garrak zorroztuak trikua zara, inork ez daki rapeatzeni bezala, dan edakit raperu bakarra dara, ala ez daba noski baiauna, lasterrik hasiko duzu nire letratik edanda, bazterrizkina guztitan daukan nik demanda, ta hori ez duzula entzuna muma banda, anda, euskera rapa badaukat artea, oitu dezagun zo ontara gizartea, ei, prisa gabe sortzen dugu guk artea, landala lagun honen artean. Zenbat hitz eta gutxi pausa, bekia basi berri batekin beti egiten didate iztira, itxekin jolaztea da gauza, ordua sartu raparekin zure disfrutea desira. Zenbat hitz eta gutxi pausa, bekia basi berri batekin beti egiten didate iztira, itxekin jolaztea da gauza, ordua sartu raparekin zure disfrutea desira.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Radio Kaka. Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Radio Kaka. Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.
1: Ez ari hotza eldu kantu.

Benda berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!